ove noći o ponoći. Ruže su njeme i suha je fontana, te kljuljač kad cvili sve će proći, a naše sutra

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sigurno zna. Samo ponekad vrgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to zna.

0: besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.